0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
3: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
4: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
5: Sibylla såklart.
6: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
5: Heja Sverige!
7: Sibylla, originalet sedan 1932.
8: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
9: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
8: itjobb.se.
10: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
11: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
12: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sören tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktig rishög.
13: Ja, då vinner tigern.
11: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
2: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
6: Ja, jag tar och sätter på min radiomottagare. Vad är det för skit? Det var bättre mottagning förr på radiomottagarna och tv-apparaterna. Vad är det för skit? Jävla apparat. Åker skiten ut genom fönstret.
7: Radiogodis.
5: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

Ja, det ni. Radiogodis idag börjar verkligen med ordentliga godisbitar i form av popcorn. Och det här var originalet från 70-talet någon gång med hot butter. Hot butter. Hett smör alltså med andra ord.

0: Radio Godis. Liz Winstanley i High on Desire.
1: Radiogodis.se.

0: godis.
1: Imagination, Just an Illusion, en gammal klassiker från 80-talet. Den här gången fick vi den instrumentala disco-varianten. Här är Radio Godis. Jag heter Thomas Fredén och vi ska gå vidare med brittiska Human League. En singel från 1984. Life on your own.

0: Radiogodis med Thomas Vidén.
1: Det här med elektromusik, det var väldigt populärt framförallt i USA då i början av 80-talet. Och här kommer ett bevis på det från 1983. GLOBE tillsammans med WizKid. Det legendariska spåret Play That Beat, Mr. DJ.

0: Ja, då har vi fått lära oss alfabetet också. I alla fall de tre första bokstäverna i det hela. Vi hör här brittiska ABC. The Night You Murdered Love.
1: Radiogodis med Thomas Evidén.
0: Soft Cell, kommer ni ihåg dem? De hade en jättemega hit under 80-talet med den här Tainted Love. De har gjort fler låtar än så. Den här exempelvis, Torch, som ni hör här i Radiogodis.

0: Vilken höjdare. Spandau Ballet, Through the Barricades. Inte bara en gammal goding från 80-talet utan också en av mina favoriter. De gjorde många höjda låtar under 80-talet. Det här är bara en i mängden.
1: Radio Godis.

0: 1987 gjorde Franklin och Michael den här låten tillsammans, Knew You Were Waiting.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.
0: Ska gå vidare med en ordentlig goding här. Från 1986. Filmmusik är det dessutom. Jag har glömt bort vilken film det var faktiskt.

0: gruppen heter Berlin. Spåret heter Take My Breath Away. Och medan spåret gick här så var en arbetskollega till mig inne här och sa att det här är väl ändå filmmusik ur filmen Top Gun med Tom Cruise från 80-talet någon gång. Och det låter bekant, det var nog på det viset.
1: Radio Godis med Thomas Vidé.

0: Jackie Graham, Set Me Free.
1: Radiogodis med Thomas Widén.
0: Så är det, här är Radiogodis. Jag heter Thomas Widén. Vi ska gå vidare här med Wang Chang. Från albumet Mosaik plockar vi spåret Eyes of the Girl.
2: Radiogodis.se.

Wang Chang, Eyes of the Girl. Här kommer någonting rätt roligt. Peter Gabriels Sledgehammer kommer ni väl alla ihåg. Slägga. Från 1986, och jag tror dessutom att musikvideon till den här låten blev nominerad till en av årets bästa musikvideos, fast alla musikvideos med Peter Gabriel, de är ju roliga faktiskt.

Wang Chang Eyes of the Girl. Här kommer någonting rätt roligt. Peter Gabriel Sledgehammer kommer ni väl alla ihåg. Slägga. Från 1986, och jag tror dessutom att musikvideon till den här låten blev nominerad till en av årets bästa musikvideos, fast alla musikvideos med Peter Gabriel, de är ju roliga faktiskt.

Clarence Clemons, You're a Friend of Mine. Det här är Radio Godis. Jag heter Thomas Widén. Här kommer Jermaine Stewart. Han hävdar att vi behöver inte ta av oss kläderna. We don't have to take our clothes off.

0: Kim Carnes som sjung om Bette Davis Eyes.
1: This is Richard Drummy from Go West and you're listening to
2: Radio Godis.
0: Ska gå vidare här i Radio Godis med en gammal goding från 80-talet så då. Mitten av 80-talet. Från 1985 hör vi Go West. We Close Our Eyes.

0: Radiogodis med Thomas Vidén.
1: Vi går vidare här i Radiogodis. Mer 80-tal blir det. Italienska Fan Fan kommer här med ett så kallat hit mix medley med alla deras godingar från 80-talet.

Vi ska gå vidare här i Radio Godis. Den store mannen Afrika Bambaataa tillsammans här med UB40 från 1988 ska vi ta och kolla in det farliga spåret Reckless.

Africa Bambaataa tillsammans med UB40 i Reckless från 88. Africa Bambaataa, den store mannen, kanske en av de skyldiga till att ha dragit igång det här med hiphop en gång i tiden, skulle jag vilja hävda. Och det här är Radiogodis. Vi går vidare med T-Pow här i spåret Heart and Soul från 1987. Jag heter Thomas Vedén.

0: John Vänta. Ja, det skulle kunna bli något sånt om man översätter det på svenska. Han heter nämligen så John Waite, Missing You från 1984. Och det här är Radiogodis med mig, Thomas Vedén.
1: Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
2: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.
0: Vi tar och kastar oss tillbaks i tiden igen då med hjälp av våran tidsmaskin. Tillbaks till 80-talet naturligtvis. Från 1986 hör vi spåret med Glass Tiger. Don't forget me. Det här är Radiogodis. Jag heter Thomas Vedén.

Ja, de är några artister som har provat sig på den här låten genom åren. Moni Moni. Den här gången fick vi höra den med Amazulu från 1987. Vi ska gräva vidare här i godispåsen. Här kommer Sly Fox från 1985. Let's go all the way.

0: Brother Beyond, The Harder I Try från 1988. Än en gång heter producenttrion bakom det hela Stock, Aitken and Waterman.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.
2: Tell me about your childhood.

0: Vilka härliga trummaskiner. Än en gång så har vi framfört material med producent Trion Stock, Aitken and Waterman. Den här gången gömde de sig bakom tjejerna Mel and Kim. Från 87 har vi hört Respectable. Mm. Ska gå vidare här i Radio Godis.
1: Radio Godis. Thomas Vidén.

0: Vilka härliga trummaskiner. Än en gång så har vi framfört material med producent Trion Stock, Aitken and Waterman. Den här gången gömde de sig bakom tjejerna Mel and Kim. Från 87 har vi hört Respectable. Mm. Ska gå vidare här i Radiogodis.
1: Radiogodis. Thomas Vidén.

0: En rätt ordentlig lakridsbit hittar vi här i godispåsen, skulle man väl kunna säga, i form av Dalton, Like an Angel.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.
0: Mm. En annan grupp som hade sin storhetstid under 80-talet, får man väl ändå lov att säga, var väl Frankie Goes to Hollywood. Tänkte vi skulle lyssna på ett spår med dem. Warriors of the Wasteland från albumet Liverpool.

It's just a dream. It's just a scary little dream.

0: Vi hör Guthrie, som projektet heter. De hade en hit en gång i tiden, Call to the Heart heter den, och mig veteligen så var nog det också deras enda hit. Så one hit wonder. Här hörde vi dock ett annat spår från ett av deras album Out of the Blue.
1: Radiogodis.

Stars on 45 kallar sig det här projektet för, som har gjort just det här medlet som också heter Stars on 45 medley. Många godingar där. Fast knappast från 80-talet utan snarare från 60-talet i så fall. Men det går ju det också. Själva medlet är i alla fall tillverkat under 80-talet. Nu har vi rört till det ordentligt i godispåsarna skulle jag vilja påstå. Musiken som vi hörde innan var Heat of the Night med Asia från 1982. Men den håller än idag, det vill jag lova. Ska gå vidare här i Radio Godis. Här kommer Cliff Magnus. It's Only Love.

0: Cliff Magnus, It's Only Love. Den hör inte riktigt hemma här i påsen från 94 var det. Stanna kvar, Radio Godis är strax tillbaka.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way. Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
0: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
3: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
4: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
5: Sibylla såklart.
6: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
5: Heja Sverige!
7: Sibylla, originalet sedan 1932.
8: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
9: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
8: itjobb.se.
10: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
11: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
12: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
13: Ja, då vinner tigen.
11: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Här är senaste nytt. En båt har förlist norr om Mars strand. Enligt uppgifter till Sjöfartsverket kan båten ha krockat med ett handelsfartyg. Uppgifterna är inte bekräftade. Två personer ska ha räddats ur vattnet och två saknas. Under natten slog polisens insatsstyrka till mot fartyget.
8: Det har varit en omfattande insats. Det har varit en bitvis också besvärlig insats eftersom det har varit dålig sikt på området där, och det är ett relativt stort område, och med tanke på vinden som då har varit så får vi också en avdrift, vilket ju gör att området blir ännu större. Och där är också ett antal öar, så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
7: En större brand med kraftig rökutveckling bröt ut under natten vid Skansbron i Stockholm. Räddningstjänsten larmades 2:20 i natt och hade släckt elden en knapp timme senare. Och så kan vi berätta att USAs militär har skjutit ner iranska robotar som riktats mot amerikanska styrkor i Mellanöstern. Och även utfört attacker mot iranstödda grupper i Irak. Händelsen kommer efter några dagars uppehåll av attacker mellan länderna. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Molnigheten minskar långsamt nu under dagen och solen visar sig allt mer. Dock något osäkert hur snabbt det här går. Och det är nu varmare luft som tar sig in i de södra delarna av landet med på sina håll högsommarvärme faktiskt. 25-26 grader i Götaland, strax under 25 grader i Svealand och 21-22 grader kan man säkert komma upp till längst med Norrlandskusten. I Norrlands inland strax under 20 grader. Och den här nya då högsommarvärmen, den verkar som det ser ut i nuläget kulminera under morgondagen, alltså imorgon torsdag, då man i Götaland och kanske Svealand kan komma upp i temperaturer på runt 30 eller strax under 30 grader. Även fredagen ser i nuläget ut att kunna bjuda på mycket höga temperaturer, eller i alla fall högsommarvärme. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se. Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
6: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
5: Så du kan få ro.
7: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
8: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
9: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
10: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
11: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
12: Tre strutar och såklart nötkross.
13: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
14: Telenor presenterar Nummerkoll.
15: Älskling, det ringer.
16: Va?
15: Din lur ringer.
16: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
15: Va?
16: Eller jo, svara, men säg inget.
15: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
16: Vad är det för nummer?
14: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
17: Det var ingen stor lunch.
18: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
17: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
18: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
19: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
20: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
21: Ja, jag trivs här.
20: Men du handlar inget?
21: Nej.
20: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
21: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
22: Hela familjens varuhus. Vi ses.
23: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
24: Här är senaste nytt. En båt har förlist norr om Mars strand. Enligt uppgifter till Sjöfartsverket kan båten ha krockat med ett handelsfartyg. Uppgifterna är inte bekräftade. Två personer ska ha räddats ur vattnet och två saknas. Under natten slog polisens insatsstyrka till mot fartyget.
25: Det har varit en omfattande insats. Det har varit en bitvis också besvärlig insats eftersom det har varit dålig sikt på området där, och det är ett relativt stort område, och med tanke på vinden som då har varit så får vi också en avdrift, vilket ju gör att området blir ännu större, och där är också ett antal öar, så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
24: En större brand med kraftig rökutveckling bröt ut under natten vid Skansbron i Stockholm. Räddningstjänsten larmades 3:20 i natt och hade släckt elden en knapp timme senare. Och så kan vi berätta att USAs militär har skjutit ner iranska robotar som riktats mot amerikanska styrkor i Mellanöstern. Och även utfört attacker mot iranstödda grupper i Irak. Händelsen kommer efter några dagars uppehåll av attacker mellan länderna. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Molnigheten minskar långsamt nu under dagen och solen visar sig allt mer. Dock något osäkert hur snabbt det här går. Och det är nu varmare luft som tar sig in i de södra delarna av landet med på sina håll högsommarvärme faktiskt. 25-26 grader i Götaland, strax under 25 grader i Svealand och 21-22 grader kan man säkert komma upp till längst med Norrlandskusten i Norrlands inland, strax under 20 grader. Och den här nya då högsommarvärmen, den verkar som det ser ut i nuläget kulminera under morgondagen, alltså imorgon torsdag, då man i Götaland och kanske Svealand kan komma upp i temperaturer på runt 30 eller strax under 30 grader. Även fredagen ser i nuläget ut att kunna bjuda på mycket höga temperaturer, eller i alla fall högsommarvärme. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Så vi träffar här samma tid nästa vecka. Men nu har det blivit dags för Vladislav Bonita att sätta sig i tidsmaskinen som idag har landat i 80-talet.

0: Ja men hallå där kära musikvänner och nostalgiker, särskilt då ni som av olika anledningar har fastnat i det här med 80-talet. Dags för ytterligare en resa till tiden då dagarna var längre, somrarna skönare och vintrarna kallare. Steven Tintin Duffy var det som hälsade oss välkomna idag. Britten som ju från början var tänkt som sångare i Duran Duran, men som sedan lyckades hyggligt på egen hand istället. Icing on the Cake var det vi hörde. Uppföljaren till hans stora hit Kiss Me sommaren 1985.
1: Tidsmaskinen på besök.

Simon Le Bon och hans mannar var det där ju, eller i alla fall några av dem. Duran Duran uppträdde ju i en lite decimerad upplaga 1986 på plattan Notorious. Därifrån hade vi andra singeln Skin Trade in och snurrade några veckor på Tracks i mars 1987. Innan dess var det Huey Lewis and the News, första singeln från deras platta Sports, som vi här i Sverige skulle bli mest känd för en annan singel, If This Is It. Normalt sett skrev ju Huey Lewis sina egna hits, men just den här låten är faktiskt skriven av Nicky Chinn och Mike Chapman, ikoniska låtskrivare från 70-talet som bland annat just skrev Sweet och Smokies största hits, men som fick till en och annan lyckträff på 80-talet också, bland annat den här Heart and Soul med Huey Lewis and the News från 1980.

Ulfs karriär var en berg-och-dalbana mellan gränslösa framgångar och totala floppar. Kanske allra helst i mitten av 80-talet. Han ju mest gjorde sig hörd via lite lösryckta låtar till filmsoundtracks. Inte sällan var det ju till filmer där han själv var med som skådis också. Detta var precis en sån, Absolute Beginners. En brittisk musikalfilm kan man väl säga, av musikvideoregissören Julian Temple. Det är ganska bra för den här titelmelodin. 10 som bäst på Tracks och 5 som bäst på svenska singellistan våren 1986.

låt som i alla fall jag associerar med Klabbe och hans rakt över disk. Tony Monn Project heter den här västtyska akten ledd av Anthony Monn. Han är mest känd som producenten bakom Fancy's framgångar. Who Built the Pyramids heter singeln från 1982.

Mm, det där var John English, ett namn som trots sitt namn kom från Australien, rocksångare och skådis som slog igenom i Sverige med tv-serien Mot alla vindar, där han både spelade huvudrollen och fick en liten hit med temamelodin. I svallvågorna efter den succén fick han ytterligare ett par topp 20 hits på svenska singellistan faktiskt. Bland annat låten vi hörde precis, Get Your Love Right, i mars 1981 då den på listan. Före dess Bruce Springsteen ju, hans Born in the USA-platta var en sån som sprutade ur sig singlar under framförallt 1985. En idag sällan spelad sådan hörde vi, Cover Me. Kille efter kille som får sjunga för oss idag. Lite bättre på den fronten blir det i alla fall kortsiktigt nu. Här är E.G. Daily.

som lyssnat på det andra avsnittet i Nevergreens Excel-serien om Stockade Can Watch, om man har hört den där tjejen sjunga för er. E.G. Daily heter hon och var både sångerska och skådis i några år i mitten av 80-talet. 1986 var hon inne några veckor på Tracks dessutom med den här singeln Say It, Say It. Ingen produktion av Stockade Can Watch, men väl av en annan smått ikonisk 80-talsproducent, Jelly Bean. Om ni tyckte Madonnas ande vilade över den här låten så hade ni helt rätt. Jelly Bean producerade ju Madonna stundstals, men även låten är skriven av Stephen Bray, som ju skrev en del av Madonnas allra största hits.

Bill Sharp och Gary Numan, eller Sharp and Newman som han kallade sig på skivan. Den här kortlivade akten hann i alla fall få en topp 20 hit i England 1985 med låten vi hörde, Change Your Mind. Gary Numan känner ni till, antar jag, men vem var Bill Sharp då? Jo, det var en brittisk multiinstrumentalist som hade en bakgrund i bandet Shack Attack. Innan dess var det australiensiska Real Life, uppföljaren till deras genombrott och stora hit Send Me an Angel, vad vi hörde, Catch Me I'm Falling från 1980.

Kirsty MacColl var där, den brittiska sångerskan och låtskrivaren som spelade in originalet på många fina låtar. They Don't Know med Tracy Ullman kanske är det mest kända. Sina största framgångar som artist fick hon när Michael Tona gjorde covers på andra låtar. Billy Bragg's New England och King's Days till exempel. Från samma platta som den sistnämnde kom den här singeln, skriven av Kirsty själv, Free World från 1989. Och före Kirsty var det Boy George, Culture Club-sångaren som ju kickade igång sin solokarriär 1987 med en cover på en gammal gråtklassiker från 70-talet. Det var ju Bread som spelade in originalet av Everything I Own 1972. Den fick väl en lite mer lättsam ton i Boy George reggae-tappning, som förresten var en cover på en cover så att säga. Ken Booth heter jamaikanen som redan 1974 gjorde en reggae-variant av den här låten. Stor framgång för Boy George hur som helst 1987, etta i

hört Robbie Dupri, en amerikansk kille i den där lite softa popgenren som ofta brukar kallas för yacht rock idag. Stor hit fick han i USA och typ bara där med låten vi hörde 1980, Steal Away. Den där lilla signaturen gör gällande att vi ska lyssna på en originalversion. En låt som inte slog i sin originalversion rättare sagt, men som fick sin revansch som cover istället. Heart hade en stor hit sommaren 1985 med balladen What About Love, som skrevs och spelades in i original redan 82 med det här kanadensiska bandet Toronto.

Ja, Toronto är precis vad ni tror det är. Ett kanadensiskt rockband som fick en del hits i hemlandet men aldrig lyckades exportera sig nämnvärt. Vi gjorde däremot en av deras låtar som blev en stor hit för amerikanska Hearts 1985, What About Love, som vi alltså hörde här i originalversion med Toronto från 1982. Inte ens en singel med dem faktiskt, utan ett albumspår. Det är Brian Adams hustomte Jim Vallance som varit med och skrivit den här låten förresten. En annan Brian står här och stampar i kulissen, en med efternamn Ferry.

två brittiska plattor där, dock av lite varierande sort. Nu senast Asia, en slags 80-tals fortsättning på diverse progressiva rockband från 70-talet. Folk från King Crimson, Jess och Emerson, Lake & Palmer till exempel. Det är det här bandet som fick sin största framgång i USA. Kanske inte så oväntat. Låten vi hörde var en stor hit där sommaren 1982, Heat of the Moment. Innan dess, Brian Ferry, Roxy Music-sångaren som ju verkligen hade sitt unika ID som artist med sådär lite svala poplåtar och en dandy-aktig framtoning. Bette Noir hette plattan han släppte 1987. Detta var andra singelplockat därifrån, Kiss and Tell från våren 1988, som kom med en musikvideo i sann Brian Ferry-anda där han exponerar några av dåtidens stora fotomodeller. En annan Ferry blev det nu, nämligen den som gick på grund och sjönk i Engelska kanalen 1987 och nästan 200 människor miste livet. Till förmån för de efterlevande samlades den brittiska artisteliten under namnet Ferry Aid.

Ja, det där var ju Paul McCartney tillsammans med i princip alla populära artister från den brittiska popfloran 1987. Anledningen till den här sammanstrålningen var alltså att samla pengar till efterlevande av den hemska färjolyckan i Engelska kanalen samma år. En färja mellan Belgien och England sjönk. Let it be var låten, det hörde ni ju. Etta på engelska topplistan såklart, men även trea på Tracks. McCartney var förresten inte närvarande vid själva inspelningen. Hans röst är tagen från Beatles originalinspelning. Det var ju Stock Aitken Waterman som hade samlat ihop det här gänget och även producerat inspelningen såklart. Det blir rätt lite överladdade inspelningar, den här typen av skivor, när alla ska få sina få sekunder på sig att skina. Vi vänder blicken mot USA nu och bandet Tommy Tutone.

återkommande gäster här i hitmaskinen såklart. Erasure, bland deras många halvstora hits fanns det många som man sällan eller aldrig hör idag. Detta var väl en sån, en ganska sen Erasure-singel. Andra singeln plockas från fjärde albumet Wild, som väl var deras dittills minst populära överlag. Inga trackspositioner för den här låten till exempel, men väl en topp 20 i England för You Surround Me i december 1989. Innan dess Tommy Two Tone. Det kan man tro är en artist, men det var faktiskt ett band. Ett amerikanskt powerpopband som likt många i sin genre fick en enda stor hit i USA. 8675309 Jenny heter låten som vi hörde. Fyra som bäst på Billboard 1982.

Ja, det där var väl en sån där låt som kanske är snudd på förvälspelad för tidsmaskinen, men det är väl inte jätteofta ändå som man hör Phil Collins och hans Susudio numera. Första singeln från plattan No Jacket Required var det ju. Etta på Billboard i juli 85, inte fullt lika stor hit på Tracks, ungefär ett halvår tidigare i februari samma år.

Det där var ju de italienska skojarna i Scotch. Marginella framgångar i hemlandet hade man, men jättepopulära här i Sverige ju. Delirium Mind heter den här melodin. Etta på Tracks kan ni tänka er i sista programmet innan sommaruppehållet 1985. Före dess en svensk platta som kanske inte är lika välbekant. Ännu en sån där platta som jag förknippar med Klabbe Havierstams program av någon anledning. Chris Lynn kallar sig killen vi hörde. Christer Lindstedt var hans riktiga namn. Santa Monica Blue Waves heter singeln från 1980, producerad av Ulf Wahlberg från Secret Service. Vi beger oss från årtiondets början till dess slut och lugnar ner oss några hektar på vägen för att kolla in den här stillsamma balladen från brittiska Christians.

Christians kallar sig bandet som kretsar kring sångaren Roger Christian. Några mindre hits hade man framförallt i hemlandet med sån här lite eftertänksam pop. Words heter singeln från 1989, baserad på en gammal irländsk folkvisa.

Där har vi Eartha Kitt, en populär sångerska och skådespelare på 50- och 60-talen som gjorde en lite oväntad, får man säga, comeback med hjälp av Jacques Morali i början av 80-talet. Producenten som gjorde bakom Village People till exempel. Ett par mindre hits blev det av den här satsningen, bland annat den här Where Is My Man från 1983. Samma år kom skivan innan dess. Det var Robert Palmer, första singeln från plattan Pride, som hade lite elektroinriktning kan man säga. Inte minst här på singeln You Are In My System.

Du lyssnar på Tidsmaskinen och det där var ju Dollar, den engelska popduon som rönte framgångar i början av 80-talet under ledning av Trevor Horn. Man fortsatte ut skivor utan att listplacera sig, men låten vi hörde blev en liten comeback och deras sista hit på listorna. Det var ju en cover av Erasure's All Amour, det hörde ni säkert. Lite märkligt val kan tyckas, men originalet floppade faktiskt totalt i USA, så för de flesta engelsmän var detta en helt ny låt. Sjua som bäst blev den faktiskt i det här utförandet 1988. Innan dess Alan Parsons Project med Eric Wolfson vid mikrofonen. Primetime heter singeln vi hörde från 1984.

0: In the end, you know, now it's my diagnosis, because I believe in miracles where it's in heavy doses.
1: Lite Nene Cherry i tidsmaskinen, hennes lite nedtonade uppföljare till superhitten Buffalo's Dance, Manchild. Trots det blev det en stor hit i Sverige, ännu större än Buffalo's Dance för Tracks till exempel. Trea som bäst i juni 1989, och därmed hennes största Tracks-hit.
2: Radiogodis.se

Ja, nu tänker ni, har Vladislav fått fnatt? Det där är väl ingen 80-talare, helt korrekt. Det där var ju en hit från 1957 med Jackie Wilson, Reed Petit heter melodin. Varför spelar jag då den i detta 80-talsprogram? Jo, det var ju en hit 1986 också. En etta i England till och med. Anledningen till detta nya intresse var en animerad musikvideo i lera av studion Giblet som var lite i ropet just då. Det finns en koppling till just Jackie Wilson på låten vi hörde innan dess också. Det var ju han som spelade in originalversionen av I'll Be Satisfied, nämligen hörde vi den i 80-talstappning av signerat Shakin' Stevens. Ett av många singelplock från plattan Give Me Your Heart Tonight 1982, topp 10.

Ja, John Lennon försvann ju ur våra liv i december 1980, men då lämnade han efter sig massor av färdigt och halvfärdigt material som sedan skulle dyka upp i olika postuma släpp, till exempel plattan Milk and Honey 1984, som innehåller mestadels outgivna låtar som han spelat in tiden före sin död. Nobody Told Me heter låten vi hörde, som var första singeln från den plattan. En låt som John Lennon faktiskt skrev åt Beatles-kollegan Ringo Starr egentligen. Det kan man nästan höra lite, eller hur? Inne och snurrade några veckor på topp 10 på svenska singellistan var den här låten i februari.

0: lyssnar på tidsmaskinen och det där var Eighth Wonder. Jag tror faktiskt inte vi lyssnat på dem i det här programmet tidigare. I'm Not Scared blev ju deras stora hit. Vi hörde såklart inte den utan uppföljaren Cross My Heart. Även detta en mindre hit sommaren 1988. Sångerskan Patsy Kensit var ju skådis också. Död i Tapen 2 kunde vi se henne i bland annat. Och Absolute Beginners ju, musikalfilmen som vi hörde David Bowies tema från tidigare i programmet. Och på tal om just filmmusik, här är lite sådan från 1989.
1: Oh, I got a live one here.

0: not an enema.
1: Stop. Ja, Tim Burtons Batman-film 1989 ritar om kartan för hur vi tänker oss Batman än idag. Den här nya, lite mörkare inramningen kommer ett lite mer alternativt pop-soundtrack också. Prince stod för den biten, bland annat med den här temalåten Batdance. En stor hit i princip överallt, men ganska bortglömd idag väl. Och på tal om bortglömd så ska vi nu kolla in en artist som gjorde allt i dess makt för att inte bli det. Det har blivit dags att kolla in en överlevare. Parker var en engelsman som kanske aldrig fick den här riktigt stora hiten på topplistorna, men som ändå var ett populärt namn från mitten av 70-talet. I mitten av 80-talet hade intresset svalnat och Graham Parker tog istället sats mot topplistorna med den här lite clash.

Ja, det där var Graham Parker, ett populärt namn på den 70-taliga livescenen. Energisk pubrock var väl hans signum. Och en sån artist som många andra artister sade sig inspireras av. Men på 80-talet så lockades han som många andra in i det här med att använda trummaskiner och syntar. Break Them Down heter den här låten från 1985. Samma år som Nirvana, Michael Walden hade en stor hit i Sverige med Gimme Gimme Gimme ju. En framgång han aldrig lyckades upprepa som artist, men några försök gjordes i alla fall. Till exempel den här, Divine Emotions.

lite Narada Michael Walden var det där, eller Michael Walden som han ju egentligen heter. Narada är ett slags hinduistiskt tillägg som betyder musiker ungefär, och det var ju just musiker som han var i första hand, framgångsrik producent för Whitney Houston och Aretha Franklin under 80-talet. Men då klev han upp på scenen som artist också. Gimme Gimme Gimme blev ju hans jättehit i Sverige, som sagt, en sån där låt som bara slog i Sverige faktiskt. Vi hörde en helt annan och lite senare låt, Divine Emotions från 1988.

13:e Bond-filmen Octopussy, som vi brukar ranka som en av de sämre. Kanske därför som inte heller den här temamelodin hörs speciellt ofta. Det är Rita Coolidge som sjunger All Time High.

för tiden är ju producenten, ofta artisten, framförallt inom dansmusiken. En som var tidig med det här upplägget var Paul Hardcastle, känd för sin superhit 19 i första hand, men hans elektrofunkiga sound gav honom en del cred i dansmusiksvängen överlag. Ofta var upplägget som här att han lånar in en vokalist men stod själv som artist. Food in Yourself hörde vi alltså med Paul Hardcastle från 1986. Kevin Henry heter killen som sjunger och väl egentligen kanske är artisten. Innan dess var det Bond-tema och ett sådant man sällan hör numera, till skillnad från många andra som ju lever naturligt i vår tid. 1983 kom

Gary Moores karaktäristiska röst, Empty Rooms heter den här låten, som ju släpptes på singel två gånger i olika inspelningar. Bäst gick det andra gången 1985, och det var den versionen vi hörde. Trea på Tracks i september det här året, vilket gör det till den mest framgångsrika av hans singlar på just Tracks faktiskt.

0: Vägnation.
1: Ja, den här lilla signaturen gör gällande att vi ska kolla in en sån där singel som blev början på slutet för en artist på listorna. Ända sedan debutsingen med New Song hade ju så gott som varenda singel med Howard Jones blivit topp 10 i England. Men hösten 1986 svalnade plötsligt intresset med den här singeln, All I Want.

med Howard Jones makalösa track record på Englandslistan var plötsligt en 35:e plats som bäst ett stort nederlag. Och faktiskt har han väl aldrig lyckats återhämta sig efter det heller. All I Want heter den här singeln som dock skulle lyckas lite bättre på tracks i alla fall. En 6:e plats som bäst och Howards sista större hit på listan.

0: brittiska popscenen hade en lite jazzig falang som var ganska stor i mitten av 80-talet. Everything But The Girl och Carmel och sådana där grejer. Vi hörde två andra exempel på det här nu. Nu senast Matt Bianco, jazzpop-trion som till en början kretsade kring sångerskan Beisha, men som lämnade efter bara en platta. Då blev Matt Bianco istället ett projekt av bandets manliga sångare Mark Riley som körde vidare med lite olika studiemusiker i många år framöver. Vi hörde en singel från andra plattan, alltså den första utan Beisha. Just Can't Stand It heter låten från 1986. Och innan dess var det ju drottningen av brittisk jazzig svalpop, väl, Sade. Andra singeln från andra plattan, Promise, vad vi hörde, Is It A Crime. Även denna från våren 1986.
1: Tidsmaskinen.

kanske en sån där låt ni känner igen utan att veta speciellt mycket om den. Det var ju temalåten till En prins i New York, Eddie Murphy-filmen, som heter Coming to America i original. Så vet också den här låten med amerikanska The System. Innan dess möjligen lite mer välkända tongångar. Det var ju OMD med en sån där mellansingel som inte finns på något av deras album. Då kom den som extra spår på deras första Best of-platta som släpptes 1988. Så även den här singeln då, Dreamin'.

REO Speedwagon, FM-rockarna från Illinois som fyllde arenor i USA på 70- och 80-talet, men som här i Sverige väl är mest förknippade med balladen Can't Fight This Feeling från 1985. Det här var några år tidigare, 1982 närmare bestämt, en singel från plattan Good Trouble, The Key heter det. Snart dags att stämpla ut från tidsmaskinen för Gladys Labonita för den här gången. Ett par singlar ligger här framför mig, de ska vi köra såklart. Bland annat den som dragit igång.

Slade gick ju från att ha varit ett stenhårt glamrockband på 70-talet till den här nästan lite slagerdoftande poppen på 80-talet. Det är lite Lasse Holmskt över den här singeln från 1985 tycker jag. Mysterious Mr. Jones heter den. 2 veckor på Tracks i maj det här året. Och plötsligt är vi då vid den här punkten då det är dags att säga adjö för den här gången. Tack för att ni lyssnade. Alltid ett nöje att sitta här och spela gamla sjutumsinglar för er. Avslutar gör vi i vanlig ordning lite melankoliskt. The Right Moment heter den här singeln från 82 med Jerry Rafferty. Ha det.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller sen? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med ett kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Här är senaste nytt. En båt har förlist norr om Mars strand. Enligt uppgifter till Sjöfartsverket kan båten ha krockat med ett handelsfartyg. Uppgifterna är inte bekräftade. Två personer ska ha räddats ur vattnet och två saknas. Under natten slog polisens insatsstyrka till mot fartyget.
8: Det har varit en omfattande insats. Det har varit en bitvis också besvärlig insats eftersom det har varit dålig sikt på området där, och det är ett relativt stort område, och med tanke på vinden som då har varit så får vi också en avdrift, vilket ju gör att området blir ännu större. Och där är också ett antal öar, så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
7: En större brand med kraftig rökutveckling bröt ut under natten vid Skansbron i Stockholm. Räddningstjänsten larmades 20:20 i natt och hade släckt elden en knapp timme senare. Och så kan vi berätta att USAs militär har skjutit ner iranska robotar som riktats mot amerikanska styrkor i Mellanöstern. Och även utfört attacker mot iranstödda grupper i Irak. Händelsen kommer efter några dagars uppehåll av attacker mellan länderna. Det var nyheterna. Jag heter Emma.

0: Molnigheten minskar långsamt nu under dagen och solen visar sig allt mer. Dock något osäkert hur snabbt det här går. Och det är nu varmare luft som tar sig in i de södra delarna av landet med på sina håll högsommarvärme faktiskt. 25-26 grader i Götaland, strax under 25 grader i Svealand och 21-22 grader kan man säkert komma upp till längst med Norrlandskusten. I Norrlands inland strax under 20 grader. Och den här nya då högsommarvärmen, den verkar som det ser ut i nuläget kulminera under morgondagen, alltså imorgon torsdag, då man i Götaland och kanske Svealand kan komma upp i temperaturer på runt 30 eller strax under 30 grader. Även fredagen ser i nuläget ut att kunna bjuda på mycket höga temperaturer eller i alla fall högsommarvärme. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Musik nonstop bara för dig.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du
4: kan få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
3: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
4: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag! Vi åker till
5: Sibylla såklart!
6: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
5: Heja Sverige!
7: Sibylla, originalet sedan 1932.
8: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
9: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
8: itjobb.se.
10: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
11: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
12: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
13: Ja, då vinner tigen.
11: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
7: Ja, jag tar och sätter på min radiomottagare. Vad är det för skit? Det var bättre mottagning förr på radiomottagarna och tv-apparaterna. Vad är det för skit? Jävla apparat. Åker skiten ut genom fönstret.
8: Ramgodis.
4: Power.
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
7: Ja, jag tar och sätter på min radiomottagare. Vad är det för skit? Det var bättre mottagning förr på radiomottagarna och tv-apparaterna. Vad är det för skit? Jävla apparat. Åker skiten ut genom fönstret.

0: Den är
1: vad är det för skit? Det var bättre mottagning förr på radiomottagarna och tv-apparaterna. Vad är det för skit? Jävla apparat. Åker skiten ut genom fönstret.
2: Radiogodis.
3: Prasslar lite välbekant här i bakgrunden om godispåsen. Hej och välkomna till Radiogodis. Jag heter Thomas Fedén. Börjar med lite filmmusik idag, tror jag. True Fate med New Order från filmen Bright Lights, Big City, som ju Michael J. Fox var huvudrollsinnehavare i någon gång under 80-talet.

och gräver lite djupare här i godispåsen. Ska vi se vad vi kan hitta. Det blir äldre karameller, hör jag. Här kommer ni väl ihåg. Gammal goding från 80-talet, Betsy Midler, Beast of Bird.

Betty Midler, Beast of Burden, gammal klassiker från 80-talet. Belinda Carlisle, Leave a Light On här i Radio Godis med mig, Thomas Svedén.

0: Carly Simon i hennes megahit från 80-talet någon gång. Coming Around Again heter den.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.
0: Här kommer Glenn Frey. Du hör hemma i storstan. You belong to the city.

Harold Faltermeyer heter den här människan som har klippt ihop det på det här viset med syntarna i spåret Axel F. Och det var ju ledmotivet ur snuten i Hollywood-filmerna med Eddie Murphy som just spelade polisen Axel F. Axel Foley.

befinner er i Radiogodis här. Jag heter Thomas Wedén. Vi har precis hört norska Aha! Från 1985 hörde vi The Sun Always Shines on TV. Och spåret som var precis innan, ja, det var naturligtvis ZZ Top och Sleeping Bag

The power station har vi precis hört i spåret Some Like It Hot. Ja, är det kaffe det är frågan om, då vill jag nog gärna ha det hett, tack.

0: Vi hör Jojo Moroder från 1977, From Here to Eternity. Ja, han var ju en, han hade väl sin storhetstid under 70-80-talet, får man väl lov att säga. Mycket syntar och grejer. Han gjorde också mycket filmmusik och annat. Han hade många järn i elden. Många bollar i luften, som man säger. Det här är
1: Radio Godis.
0: Vi går vidare med UB40, High on a Breeze.

haka upp sig. Nej då, det ska vara så. Vi har brittiska UB40, High on a Breeze.

0: ytterligare en gammal goding då, George McCrae. Rock Your Baby från 1974. Mycket 70-tals disco här i Radio Godis idag.
1: Här i Radio Godis har tystat också en hel del med sån här 80-talsmusik och gamla godingar från förr. Här kommer en sådan från, jag tror det är 86. Vi ska höra Kenny Loggins här i Danger Zone.

0: Radiogodis med Thomas Widén.
1: Här kommer Cheap Trick, Mighty Wings.

mer 80-tal så då här i Radiogodis. Det är därför det heter Radiogodis-programmet. Vi ska höra Tina Marie här. I ett av hennes spår, Lead Me On.

0: Radiogodis med Thomas Widén.
1: Radiogodis är det här. Vi ska gå vidare med en ordentlig gammal goding från 80-talet. Här kommer Berlin, Take My Breath Away.

Miami Sound Machine, kommer ni ihåg dem? Det stod av en hel del brudar, bland annat Gloria Estefan var ju med där i också. Ska höra ett spår från 80-talet här med Miami Sound Machine, Hot Summer Nights.

0: Vi har Marietta här i spåret Destination Unknown.
1: Radiogodis.

Hangman Jerry, I will be okay, har vi precis hört här i Radio Godis. Jag heter Thomas Wedén. Vi tar med hjälp av våran tidsmaskin och slänger oss tillbaka i tiden till 1986. Vi ska höra Wang Chang. Han hade ju en jättehit med Dancehall Days för er som är något äldre och eventuellt kommer ihåg det. Men vi ska kolla in ett annat spår här, Hypnotize Me.

0: ytterligare en sån här heavy metal rock marathon. Jag har ju sagt att vi ska köra en sån i veckan. 4 såna mixar finns det, och det här var den 4:e och sista mixen som låg i godispåsen. Så nu är det slut med såna. Får vi se om vi kan hitta några andra roliga mixar och stoppa ner i de kommande radiogodispåsarna kanske.
1: Radiogodis.

Hangman Jury, Like an Angel. Jag tänkte avsluta med Harold Faltermeyer och Steve Stevens här. Det är de som har gjort ledmotivet till den här gamla filmen från 80-talet då. Top Gun, ha det bra, hej!

Hangman Jury, Like an Angel. Jag tänkte avsluta med Harold Faltermeyer och Steve Stevens här. Det är de som har gjort ledmotivet till den här gamla filmen från 80-talet då. Top Gun, ha det bra, hej!

0: Och nu gör han sig redo för att ta det första steget på månen.
1: That's one small step for man, one giant leap.

0: scan the footprints of my boots and the treads.
1: Han ser sina egna fotsteg och hans första replik var att han tog ett litet steg för människan. Och sen gjorde han något tillägg. One small step for man. Men han hade ytterligare en del i repliken som jag inte kunde uppfatta.